0: Казахстан.
1: Стоп, стало кантанте Казахстан. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең таң шала шалқып, әттең.